0: Oni sogoma nege kan shiki sira sisan Dakar kumaso kono ya obeka RFI manenkan de lame.
1: Kumba kanunte.
0: Maroc et Sénégal dogodogo tunka takala keme ani mugan la siki kunu o la sigi na Mauritani fe kasro kase urusu ani Sénégal dancela dogodogo tunka takala nunu ka kurun kumbora Gambie kabi utukalo klesaba kube ukunda Espagne ka nga Maroc ko jikan soro suye u la sigi kenenda kuna obna nyefoli jonjo soro États-Unis jamana kuntiki ka chido mbe kumanyo wanya lani UBC ani Ukraine jamana kuntiku ye Steve Witkoff ni Jared Kushner ani Vladimir Poutine lere sabanyo wande ke kumala wala saka fere soro Russie ani Ukraine kele banikula di États-Unis ka chide mbe nasi Volodymyr Zelensky ma wala saku sirakele intagama wabukila ka nyefoli soro ufeneka. Au danse ko croix RFI mande kan san fait Sénégal jamana din kemé ani mugo nyongo de la signa ka bon Maroc kunu una na Mauritani fe kasoro ka se urso Sénégal dancela mugo nunu ka kurun kumbora Gambie utukalo kle saba kala nyini kata Espagne nga Maroc ko jikan soro suye u ka kurumine muso mugo ande kumbe u chema ani demsen duru nyoko tunga takala nunu ka fola mugo saba bonena unina wa ko mugo ma jogi u chela u ko nun sek u tun segine sengena u selen kunu Senegal an Mauritani dancela Salif Sagano ko kanya falufle
2: utume jamata mobli fla de kono kabo Maroc kana Mauritani foka se roso Senegal ke yakay enfan fe u kala nyin tunye kata Espagne ni musse ni be uchema ala nyina to ko to gundola
3: min gumino ko 3 out min gumino Gambie
4: ambora Gambie utukalo kli saba anye kli tan nani ni ke ko jika Maroc ko jika sura suyi amine utukalo kli tan sheki aduje ansira dakla uko utagara nanye daga dola toroya sima takada anka antumbi dumunike halini ya soro akunte inafo akadanye to Toro sima takada anka antumbe fe kata Espagne nga alama latike ami alafu sabula mogo sima bone anina wa mogo sima joki fana anchela
2: loko kumfla nyoron uwe deke koro jikan yani moro koro jikan sura si ukumine Musa beto nga takala nunun chema
5: ansifi nono ama kobe demedro nga sabula kijo demba yaka musaka ukoro furumuso wa iye ifache ya ni bamso jigi kasoro fosi kibolo akagene mogo mi masaka draga soro obiseka klerifana bumo Chugo jumendela obere kama aye koroji sirata hali saha minutu mambulo ayu beferi ka koroji sirata kaso farati sugu bebako
2: niya sankile nyogonye dogo dogo tunga tahala chama bete meni Gambide wala saka Espagne magen kansoro farati kacha osrakan alamsadona Espagne koroji kansora suye su bishegi nyogonde jate mgo keme ni mbuga ni shegi nyogonde timbe kuru ninkono ubura Gambi utkalot le wolo mula kube Espagne magen
0: Senegal Alissa mogo kemefla nyogoni mbora kunu katalike ulika jo marche panier vide la kagele okon ulika jo ndamne na bololo furuba kumayoro de sanfe folo a aklina bora bololoka aklina dila do ani fasudin togolato mogo do dila la yini eka jamana ingele okon inafo sugu kuran ani sosaraw tama ndamne na castor sugula kata kunche rompoint jet do la la Guine magistra Algasimu Diallo kalafsa bako kute akiboria fosi kalama ukafola dantekeli 7 dokono ko Algasimu labora akakaso bonkono kuya kabikunu sokoma kutado amnena kata yoromina kiritigala isomoko anaka lafsa bako ko seretigla moko fene ko utado atara yoromi kasoro jumado Algasimu ka kirikene sigira do akirikene sigira do wiklo la kirisoba cour supreme fe Sierra Leone sanfla jaguya ko kansigi ko Nigeria jamana kutiki koro Ernest Bay Koroma benasigi aka jamana kono ni dogo kun franchina Sierra Leone jamana kutiki koren kun nyangira a jafande la kaitalike sambafla ani mugana ni fanga dafri bembembe walila nga jwe kalo temene jamana kutiki ye aka nyangilu bedosi kabo akun koro Nigeria plateau mara gouvernari alatige kuka kalaso datu wati damado kono kasababu ke kan kono dimibana difterie plateau mara nyamoko ka fola ko latike kunye ka difteri bana nyakoro tike kalanso nunu datuguli latige tara kli damado lakana tikila mako kelinka mogo do ka saya lase kan kono dimi bana yin juguya sinfe olu yere ka fola ko difteri bana ye mogo mwa ani sabari faga plateau mara kono
1: RFI
0: farajɛla sisan kunu Rusi jamanakuntigi Vladimir Putin ye Etats-Unis ka ciden filaw Steve Witkoff ani Jared Kushner bisimila Moscou ni ye ciden nunu ka tagama fanfɔlɔ ye o min fanfilana makɔnɔni do bi Kiev Ukraine faba la u ka tagama in kun ye ka Donald Trump ka ci de lase jamana fila nunu ma walasa u ka se ka kɛlɛ jɔ Rusi ka Vladimir Putin yɛrɛ ye Donald Trump ka a ŋaniya ɲumanya fo a ka ciden nunu ɲɛkɔrɔ Sadio Dukure be ɲɛfɔli ka ɲɛ
5: Lere saba nyoron Rusi jamana nyemoro Vladimir Putin ani Etats-Unis kati den krenkrenen nunu Steve Witkoff ani Jared Kushner kakuma nyoron yankera ode kono Rusi jamana nyemaso Kremlin kafola okuma nyoron yami senfe halise jamana nyemaso inkafola Vladimir Putin yaira koko manoron inafobe kamiri chogomina hali nikasoro ayato nyoron Etats-Unis jamana nyemoro Donald Trump miye chide nunu blakana kangania nyumafo Rusi nu ikren kakele mba Nikola okele miyere ni yasa naniye mugufilu teka kotige jamana fula nunu nyoron A laban jumado ini kunu sibiriche, Ukraine ka jato ya yira ko Rusi ka mugu chaman de filila uka jamana faba Kiev pankurun jigin sola. O yere de tunkera sababu ye Ukraine jamana nyemoko Volodymyr Zelensky kunyar la nyini Rusi ka dansigi mugu filu nununa ni kuma nyoronya watila. Fandoy na Rusi jamana nyema soka kuma la sela Dmitry Peskov ya yira kunu sibirina kuka jamana nyemoko Vladimir Putin yira ya moruya mugu filu uka jo kle sabakono ni kuma nyoronya usababu la. Rusi faba Moscow ko kunu bi Etats-Unis ka lasigi den flanu nu makono lembe Kiev de Ukraine fabala wasa uka kuma nyoronya buluda yefana ni yen jamana nyemoko Volodymyr Zelensky ni nyoronche
0: nik ni sadio ka nyefoluye Iran ko ay tasara Etats-Unis la sogmadaina Iran marabogo ku ka tasara li nyesira Etats-Unis ka jikan keleken kurudoma Hormuz ko di sanfe ka ko unye Etats-Unis de folola ka ka tasara li la selike ka ye Iran ka taji kurun sababu go Hormuz ko di kelen sanfe onichi ala melila nuno kuma mbolo ka la se oma kuna funu tobitanye RFI mandikan sanfe obsega sikikani kene lame ma.rfi.fr ananga bololo sira u bela jeli Facebook ani a YouTube nuno chorongom dok minnega karafula okambe
1: Les arbres de l'espoir en Dioula 13
6: Tani Saba
7: Ayo boro bla mondri koro antena shiya de
8: Opinion ibo iro be kako boro minu layira bomri konono Anken ka foto nyana monta al na me divira cheni mogmon santé
9: ante lieutenant rasuba oliva
8: atei abe giglo abe na sinni be
9: otuna clash changer moi l'assistant ama la fanye le sinni la abe na nana amoro ye ko lalo
10: il ogmon volan il an mala han mosega il an mala on ire lan mala momin ka fonyan nire badman chadoli aleli ka fonyan ko ken ka nayani
11: intu Il est un barré rare lui.
10: Un ta fagne na djuna yan kounyon ouwe tien. Un ta djuna. Patron! Patron! Yoromay! Yoromay!
7: Yoromandi! Yoromandi!
10: Neuf nan mouron nou, ou ban dendena, ou biron na. Un sera yirema. Un sera yirema djuna.
7: Il est. Djuna ka filu nyanati.
10: Mbani manche be brake ni neuf nan mouroye. Alele ka fonye na kou kany kana kounyan do nyana boyron nea. Nga, ne kou malon ouwe nan akote mna. Alele frang ta lon. Sisa ne hakri jiglala ngowe obiro ndolea obidendenea
7: alumu eta flenga fa dumorte aga jono jono okana amna ya
12: sisa patron
9: okalo kombeo kochena
8: kamile juma ne bela nanga ko nyaka nti lo
9: ah
8: ngaloke atisika kali
9: ikalowa
8: on san ngandire rakai hi alanche mafui fanyana
9: Il est comment ne fallait ni être.
8: Au comment toi?
7: Attends patron. On est dans un ton sur la scène nouvelle. Obéi. Attends. Aya pour votre truc hier là. Oye pour cela n'a pas cela tant grand. Dora.
8: A paye d'amina mon c'est quand comment?
9: Oh, au bêtement. Ah.
13: Je vous remercie.
14: Ni
6: agri coopérative kosɔn.
9: Ni tuguni. Ni tuguni. A ye bɔ yɔrɔ nɔ yɛrɛ.
12: Ɛɛ mɛ fufe kuma b'i bolo.
13: A ni ce dugutigi. A ni sɔgɔma, a ni sɔgɔma. A ni ce. A bɛɛ tun ni ce. Dugutigi i ni ce. A ni ce a labɛnni la. O diyara n ye fewu. O diyara n ye faasi. A ye ka lɔn. Ekɔliso ye ko bɛɛ le ye. N bɛna n jija ka ko bɛɛ kɛ ka don a y'a landaya la. Walisa n ye se ka ɲa lɔnya tila a fɛ. Ka se ka tila a den fɛ a mɔmɔdenw. U kana to fili sira kan.
14: Aa n balimakɛ. E bɛ kuma baba le fɔ la dɛ. Anw tɛ foyi mɛn na nin na
15: o. O y'a ye k'alu ye kun fin de
12: ye. Ɛɛ bɛn ne yɛrɛ ka min nɔ yɛrɛ nin le kɔnɔfa nin yɛrɛ t'an lɔn. I m'a ye ne yɛrɛ ne kelen de bɛ na foro kɛ n yɛrɛ ma. N ko n bɛ fɛ ka min ɲininka a fɛ. A ye cɛ dɛmɛ donc a ye se k'a baya kɛ k'a ɲɛ. A ka mɛn wa a bɛna a denmisɛnw kalan o bɛna dɔnniya kɛ.
16: Ne y'a den kɛ dɔgɔtɔrɔ ye o. O fana ye cibaruya ɲɛnama le ye dɛ.
9: O bɛ fɛ k'an ɲɛ denw bɔsi bɔsi an na. Minnu tun b'an dɛmɛ na nin.
13: Dugutigi bɛ kuma in na.
12: An bɛɛ min bɛ yan an ka lekɔli nafa dɔn. An bɛɛ kan ka an hakili tugu k'an denw to bɛ taa lekɔli to yan. An ye cɛ in mɛtɔ titi. A y'a kɛ i y'a bɛɛ ye se ka sabati dugu nin kɔnɔ yan.
17: Minna.
14: A bɛ taa foro la.
18: Alice.
19: Mun de bɛ yen.
18: Ne le kɛ i ma lɔn mɔnsi kan. Ne le k'i kuma bɔ olu na. N'o tɛ mun miri kun bɛ n'i gosi o.
19: N tun b'a f'i ɲɛna n cɛ ka ban.
18: Mun.
19: N y'a fɔ n cɛ ka ban a bɛ dɔn yɔrɔ la kɛ.
18: Alice i ɲinɛna n kɔ le wa.
19: N tɛ se ka ɲinɛ i kɔ.
18: I to ka n lasina o.
19: I ka ɲi ka siran dɛ mɔgɔ kolon.
18: Ne mɔgɔ kolon wa.
19: N'i bɛ yaala wagati bɛɛ ni mɔgɔ kolon ye i bɛ kɛ mɔgɔ kolon le kɛ.
18: Dɛ. N tɛ nin ja dɔn mɔgɔ la jɔn de wili ye. An ka ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen pe le. I bɛ n'i lɔ n ma ko ne mɔgɔ kolon. Ne mɔgɔ kolon o kɔrɔ de ye di.
19: N k'i lɔ ka ɲa. N k'a lɔ i bɛ min kɛra. I ka mɛn yan n k'i lɔ ka ɲa yɛrɛ de bɛ.
18: Nka i bɛ mun de ɲɛfɔ la ten.
19: A ka ɲi ten. I bɛ min kɛra dibira kɛ a bɛna bɔ tere la lon kelen.
18: Ne ko fa le b'i la wa.
19: N'a tora kasa bɛ bɔ.
18: Nka i bɛ mun de fɔ la nin ten.
19: An bɛ.
18: An bɛ la ka tora kasa bɛ na bɔ kɛ. Ayi mun de bɛ ɲɛ ten.
19: Ka sɔrɔ n ba tun k'a fɔ ɲɛna n ye kɔrɔsi kɛ. Nga a m'a lɔ a bɛnna ni mɔgɔ min ye.
18: Ne mun ko le mɔgɔ kura le bɛ ɲɛ dugu in kɔnɔ yan. A yɛrɛ ma n lɔ ka ɲa a naro ne le ya. Ne mun ko le la tora a kasa bɛ na bɔ kɛ i b'a ban na ne kɛ. Ayi.

0: Les arbres de l'espoir en Dioula 14.
1: Tani nani.
2: Wa, mais nof nana sisan.
3: Moseka, jone ki ichi orola.
2: Eh bwa, nga finyana, wi kana joro, men janto la ngire lawo.
3: Ibi janto yire la chokodi. Imalo kabe nof nala wa. Ha? Ibi tara muneko yorola. Imalo ko yoro ko menwa.
2: Bwa, ne me fe ki demene jangu yise ki aka kofiri.
3: Moseka, mo kolo min be kavali la. Ani coopérative agrimoro be min kala ke. Iya kungo toyi.
4: Akungo le be, iden che joli. Akelan be kungo le sisa.
3: Anga muso, nte fe nya toya bisima. Nie anka sokono mo ta kungo le.
4: No lele, menata. Nga ikanga ki iden che akuma lame. Ambe ya na fabala.
2: Wa, mais comment voilà?
4: N'y a qu'au bal à qui? Ngoli, hein? En Pékin quand dija, tout na amanasika foreign marakanya, hein?
3: Moseka, ma fongie na ntemé, n'y a n'inga olawa.
2: Il est agro forestier damné, kabi san jurjul, hein? Il m'a dit kakao jugu sene, il te sait kakao firi, ay qui me fladron, hein? Oh ngoli, kaso tonton se yan mouwe kakao jugu sene na, olua kakao firi la, kosa mouma, hein? Ibo yela kunmani yo tonton Zoe alena coopérative mo olu o yakou bola srafe arsini o mase ko yakaka ofire kaka o samba brebreuma han ne mukoli mukoson contre kanu e cavali creve ole ko so ante ase ka kaka ofire kanya
3: amese ka muneke foi kabini 1978 ante yanwa
2: aha o ichani nga amande ka se fure classement
3: oho kabini wati jante wa
2: onge han Otmano, modo bes seneke la kakao senena fure klase nukonona. Ha? O maseka afoko lute kano otafiri. Muko lo woye, wo bwa, ile nyata la asan, sanyite nana tukunwa.
3: Gwa laide, sisan kobe yele mana.
2: Bwa, asan lor lewe nye, wa o mwan woro ni keme woro hektar, ole chena debe gwen konona. Mo shima seka fuifo.
3: Nya lon denche, nga, kobe tisika ke isa goma de?
2: Ngo lon bwa, nama uri ka lo ansen kan. Comme qu'elle a dit que Gwena, à nous remettre son assama.
3: Ijole, Ibe Kelem Nake, Ijokele, Memi Darlao, Yis Sabari, Bo Kuntamin Besirakan, Yis Bochela, Sabu, Ibena Kungunin Kadi Remade?
2: Eh, wa, Kana Joro, Ne Barlon Kosebe, Memi Kela.
3: Ire Kalokon Dente Folo de Bille, Miria Bileleka, Ibam Sote Tugune, Ntefango Kojubisoro, Idom Sofle, Anyabila de?
2: Wa. Mako ya doli la, jangu konya baye se kati mikanya.
3: Ote bashi ndinche, sabari, I janto yere la.
5: Glozai, ne sira nne de.
6: Petre chen kanyo, abena deme.
5: Nga. Ni faccia che lo contara la maître chef ave non poco
6: eh ma toma tana sera a sera ire capon
5: il est mignon feke
6: kokoko
7: ah aido
5: on est sans monsieur
7: ah ave di demseno aga kana
6: aga kana monsieur
7: ah aisigi aido ah aya na kunfo
6: Bah, c'était, monsieur. N'terre mon soeur levé fait qu'à Koumani aïe.
5: Oh, oh, il est manqué.
7: Mou ne balade, m'sais nous.
6: Monsieur, n'terre mon soeur levé fait qu'à Tara et Kosora, n'a affaché mon son.
7: Odi! Affaché quoi, Kanatara? Je n'ai affaché.
5: Tiens, n'y antenne, Kouroni. Monta ou le manifima, ben, mi boloni.
7: Enta, avec mon aïe. Muna te fe iye ta ekol sura.
5: Ne manu de.
7: Ibe vrata ekol sura se bela.
5: Oh, monsieur.
7: Basita la. Enta mafle. Glozé ile do. Ibange ba obe fe iye ta ekol sura.
6: Monsieur. Ne fache ire koroto le ne ekolie damino.
7: Ah, ok. Demse nou, mena ibla. Amena nyoko ben ekol sura damnet mala.
6: Oh, monsieur.
5: Ike, monsieur.
8: C'est un sorcier.
2: Bamsou, il veut qu'avant.
8: Avec des cacanes.
9: Un cacané. Ilodo, I ka kenawa. Isigi.
8: Nya kaka o kobedi tuka ka mindian.
9: Kabino lo na ibola ya. Amefeka amolulila, amefeka alaje nyonka.
8: Mukuli besia.
9: Ai, di.
8: Kabine kan sem bladugun kono. Lombe kokura lombe kokura. Ete se ka foni nyene kuwe kaka utonu bilo lenina. Kasolanga ton keme flani binani war le dima.
9: Madame.
8: Seya, ambe kaka ubowati lo, ado ba treti le lan.
9: Madame Sumu, ijo le fasi, idususuma.
8: Seya, dame ya kononi la de. Metere sava le dima. Ika kana ale ton bilo u kaka undia. Ale kaka utoa e boya cooperative foro u konon de.
9: Madame Sumu, mobile binana, obinana.
10: Kunu, antube mamu che flera kako obora kavali kono. Nga ya muto borila donana becha.
11: Ba yila choya mna. Atuba karama kantube nana yoron na. Aya yero krosi abe kumake ni mokom nye.
10: Chembi fe luet na. Lungare, anka yika yere krosi bera.
11: Antube fe kamina.
12: Anso koma. Aya fama, mana jona.
10: Abe mune kere ya.
13: Ibe na isema mosekan.
10: Ama ken ka ke ya.
13: Ika loa.
10: Ala boy en lieutenant.
13: Hai. Aka nyoro loa.
10: Ale le kamana bara majabi kunu. Abi bara kena ni mamuchele.
11: Mu.
13: Bon, ailo. Amilia be min nan otede.
10: Anga loa me mi fola. Nyalon tola la kunu. Watim nang meni alisye terenkan.
13: Anya be kamele mina. Atro le kon mousekan. Anatole, anga nof nana. Kunu ka bara ni. Anga bara la ben dole tube.
11: Abe mukumo le la yere.
13: Afle, anka do an kungo la ko, ni anyan moro do la la, antu mena mamuche ya lana ya soro. Ola, amese ka boro la kan.
10: Anka yi ka juma le famura.
13: Koku nou ka bara, anu nafna moro le ya la sigi. Mose kan do na, mamuche ka moto bol la uchema. Afora ko, awa deme ka labo mileni do ma, wala sa avese ka mamuche ka lana ya soro chukumi.
11: Han? Aka akiri bre bre yere li soro. Nga, atuka kan nyafo anugu oi foro moro ma, san ya wu baraki.
13: Ole koson, ama fanyene sisa. Antuwe fe kake ka fle. Sisa, bara nyena, anka inka bara kura le sigi, ka mamuche nye aka moro bemine.
10: Monse kante moro janfala le ya.
14: Anwane Alice, ile ne bebe barake ba akire ne sisa. Ame barake moro kire one kama.
11: Nga akiri la kuma be fola kaba. Sisa, nof na be barake la... Fore li kavali kokan. Alou eko gade. Abe barake la kavali konon. Aka ka to nyo yi. Mi yoko mbose kambi barake la ni mamuche ye kaba. Oye kou bera bera li. Obe se kandeme. Alele bina mamuche ya kounya o beta ka fwanyana. Alice, mbose kan. Aka ka barake nyo fe. Wala sa a barake tanya fe.
10: Basita la mon lieutenant.
13: Mwom mi ka diye wo tiki le segete.
14: Ayen dabla san.
11: Akan ka kibariya di nyoro ma watibe. Fou ikana bosi yanda.
14: Lieutenant. Avena ki nyananta li.
11: Monsekan. Antou mankan ka nyoro lo. Choyem nan ma kela kaba. Sisa, ankan ka buru di nyoro ma. Ka barake nyoro fe. Ka kabali sutra.
15: Alibara!
5: Che cosa be?
6: Me fai qualche nuovo fele be?
5: Ni mi faccia ca loco.
6: A te na loire, ah? Ai alla darfana.
5: Na me, a me na alla dare cosa be?
16: Avese ca ngole choko di kuma la sigila. Abe ni beke la sabo abese ca cooperative espoir ca cacao santo yamna.
17: Sia, comment big bien yana ne? Anganga nyaso ni kon majuna juna ne.
9: Nego si sanke. Amna mike. Cooperative espoir. Amla sneke la bel kongro nyami.
16: Sia. Tak pas ay ko. Ale le be cooperative espoir ka sneke la bay. Nanga mbro la kanke. Amo besro.
9: Metaka la le ko 600.

0: oni sogoma nege kan shiki sira sisan Dakar kumaso kono ya obeka RFI manikan de lame
1: kumba kanunte
0: Maroc et Sénégal dogodogo tunka takala keme ani mugal la siki kunu o la siki na Mauritani fe kasro kase urusu ani Sénégal dancela dogodogo tunka takala nunu ka kurun kumbora Gambie kabi utukalo klesaba kube ukunda Espagne ka nga Maroc ko jikan soro suye u la siki kenenda kuna obna nyefoli janjo soro États-Unis jamana kuntiki ka chido mbe kumanyo wanya lani UBC ani Ukraine jamana kuntiku ye Steve Witkoff ni Jared Kushner ani Vladimir Poutine lere sabanyo wande ke kumala wala saka fere soro Rusi ani Ukraine kele banikula di États-Unis ka chide mbe nasi Volodymyr Zelensky ma wala saka usira kele intagama wabakila ka nyefoli soro ofeneka Au danse kokroa RFI mande kan san fe Senegal jamana din keme ani muga nyongo de lasigina kabo Maroc kunu una na Mauritani fe kasoro ka seuruso Senegal dancela mogo nunu ka kurun kumbora Gambie utukalo kle saba kalanyini kata Espagne nga Maroc ko jikan soro suye uka kurumine muso muga ande kumbe uchema ani demsen duru nyoko tungatakala nunu ka fola mogo saba bonena unina wa kumogo ma jogi uchela uko nu kunsek utun segine sengena usele kunu Senegal and Mauritania dancela Salif Sagano kanya falufle
2: Utume jamata mobile fly de kono kabo Maroc kana Mauritania fokase roso Senegal ke yakay en fanfe ukala nyin tunye kata Espagne ni musel mbé uchema ala nyina to ko to gundola
3: min gumino ko 3 out min gumino Gambie
4: ambora Gambie utukalo kli saba anye kli tan nani ni ke ko jika Maroc ko jika sura suyi amine utukalo kli tan sheki adugje ansira dakla uko utagara nanye daga dola toroya sima takada anka antumbi dumunike halinia soro akunte inafo akadanye to Toro sima takada anka antume fe kata Espagne nga ala malatike ami ala fu sabula mogo sima bone anina wa mogo sima joki fana anchela
3: e menjetenal
2: lo kun flagneron o yede ke korjikan yani mar korjikan sura su kumine musa beto matala nunun chema
5: wa ndax ndaw yi dal mom ku len jappale rek
6: ansi fi non ma ko be demedro sabula ki jo demba yaka musa ka ukoro furmuso wa yi fache ani bamso jigi kasoro fosi tibolo akagele mogo mi masaka daga soro o bisaka klere fana muchugo jumendela obede kama aye koroji sirata hali saha minuto mambulo ayu befere kakoroji sirata kaso farati sugu bebako
2: niya sankile nyogonye dogo dogo tunga tahala chama betemeni Gambide wala saka Espagne magen kasoro farati kacha osrakan alamsa dona Espagne koroji kansora suye su bishegi nyogonde jate mogo kemeni mbuga nishegi nyogonde tembe kuru ninkono ubura Gambie utkalot le wolo mula Kube Espagne magen.
0: Senegal Alissa mogo kemefla nyogone mbora kunu katalike ulika jo marche panier vide la kagele okon ulika jo ndamne na bololo furuba kumayoro de sanfe folo a aklina bora bololo ka aklina dila do ani fasodin togolato mogo do dila la yini eka jamana ingele okon inafo sugu kuran ani sosaraw tama ndamne na castor sugula kata kunche rompoint jet do la la Guine magistra Algasimu Diallo ka lafsa bako kute akiboria fosi kalama ukafola dantekeli 7 dokono ko Algasimu labora akakaso bonkono kuya kabikunu sokoma kutado amnena kata yoromina kiritigala isomoko anaka lafsa bako ko seratigla moko fene ko utado atara yoromi kasoro jumado Algasimu ka kirikene sigira do akirikene sigira do wiklo la kirisoba cour supreme fe Sierra Leone sanfla jaguya ko kansigi ko Nigeria jamana kuntiki koro Ernest Bay Koroma bena sigi aka jamana kono ni dogo kun franche ina Sierra Leone jamana kuntiki koren kun nyangira a jafande la kayitalike samba fla ani mugana ni fanga dafri bembembe walila nga jwe kalo temene jamana kuntiki ye aka nyangilu be dosi kabo akun koro Nigeria plateau mara gouverneur ya alatige kuka kalaso datu wati damado kono ka sababu ke kan kono dimi bana difterie plateau mara nyamoko ka fola ko latike kunyi ka difteri bana nyakoro tike kalanso nunu datuguli latige tara kli damado lakana tikila mako kilinka mogo doka saya lase kankono dimi bana yin juku ya sinfe ulu reka fola ko difteri bana ye mogo mwa anisabari faka plato marakono
1: RFI
0: farajɛla sisan kunu Rusi jamanakuntigi Vladimir Putin ye Etats-Unis ka ciden filaw Steve Witkoff ani Jared Kushner bisimila Moscou ni ye ciden nunu ka tagama fanfɔlɔ ye o min fanfilana makɔnɔni do bi Kiev Ukraine faba la u ka tagama yi kun ye ka Donald Trump ka ci de lase jamana fila nunu ma walasa u ka se ka kɛlɛ jɔ Rusi ka Vladimir Putin yɛrɛ ye Donald Trump ka a ŋaniya ɲumanya fo a ka ciden nunu ɲɛkɔrɔ Sadio Dukure be ɲɛfɔli ka ɲɛ
6: Lere saba nyoron Rusi jamana nyemoro Vladimir Putin ani Etats-Unis kati den krenkrenen nunu. Steve Witkoff ani Jared Kushner kakuma nyoron yankera ode kono Rusi jamana nyemaso Kremlin kafola. Okuma nyoron yami senfe halise jamana nyemaso inkafola Vladimir Putin ya ira koko umanoron inafobe kamiri chogomina hali nikasoro ayato nyoron Etats-Unis jamana nyemoro Donald Trump miye chide nunu blakana kangania nyumanfo Rusi nu ikren kakele mba Nikola. Okele miyere ni yasa naniye mugu filu teka kotige jamana flanunu ni nyoron. A laban jumado ini kunu sibiri cɛ Ukraine ka jatew y'a yira ko Rusi ka mugu caaman de filila u ka jamana faba Kiev pankurun jiginso la o yɛrɛ de tun kɛra sababu ye Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky kun y'a laɲini Rusi ka dansigi mugufili nunu na nin kumaɲɔgɔnyaw waati la fan dɔ in na Rusi jamana ɲɛmayaso ka kuma lasela Dmitri Peskov y'a yira kunu sibiri in na k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin yɛrɛ y'a yamaruya mugufiliw ka jɔ tile saba kɔnɔ nin kumaɲɔgɔnyaw sababu la Rusi faba Moscow kɔ kunu bi Etats-Unis ka lasigiden fila nunu makɔnɔlen bɛ Kiev de Ukraine faba la wasaw ka kumaɲɔgɔnyaw boloda yen fana ni yen jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛ
0: ni tun ye Sadio ka ɲɛfɔli ye Iran ko a ye tasara Etats-Unis la sɔgɔmada in na Iran marabagaw k'u ka tasarali ɲɛsira Etats-Unis ka jikan kɛlɛkɛn kuru dɔ ma Hormuz kɔgɔji sanfɛ ka kɔn o ɲɛ Etats-Unis de fɔlɔla k'a ka tasarali laseli kɛ k'a ye Iran ka taji kurun saba bugɔ Hormuz kɔgɔji kelen sanfɛ o ni ce an lamɛnli la nunu de kun b'an bolo k'a lase aw ma kunnafoni tɔw bɛ taa ɲɛ RFI mandekan sanfɛ aw bɛ se ka segin ka nin kɛnɛ lamɛn ma.rfi.fr an'an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen Facebook ani a YouTube nunu coron gɔm de kun bɛ nɛgɛ karafew la aw kan bɛn
1: Les arbres de l'espoir en Dioula 13
7: Tani Saba
8: O bien I bo yɔrɔ bɛ ka k'o bɔrɔ minnu la yɛrɛra bɔnbiri kɔnɔ nɔ an ka ɲi ka foto ɲɛnamaw ta hali n'an bɛ dibira cɛ ni mɔgɔ gansan tɛ
9: an tɛ lieutenant Rasuba wele wa
8: a tɛ yen a bɛ gigolo a bɛ na sini dɛ
9: o tɛna kila chargement la sisan an bɛna fɔ a ɲɛna sini la a bɛna na n'a mɔgɔ ye k'o lalɔ
10: I bɛ kuma min fɔ la nin ye I lanuma la wa an mɔ se kan I lanuma la wa
11: ne yɛrɛ lanuma la mɔgɔ min k'a fɔ ɲɛna n yɛrɛ balimakɛ dɔ le ale le k'a fɔ ɲɛna k'o ka ɲi ka na yan
10: ni il est un baron rare lui.
11: En ta fagne na jona yan kunyo we chen. En ta jona. Patron! Patron! Yoromai! Yoromai!
12: Yoromandi! Yoromandi!
11: Neuf na moronu, oba dendena, oba yoronna. Ainsra yirama, ainsra yirama jona.
12: Il est. Jona ka fili nyanati.
11: Mbanu mancha be brake ni neuf na moroyi. Alele ka fonya na ko kan kana kunya do nyana boronna. Nga, ne kuma lo obena na kote mna. Aler fram talon. Sisa ne hakri jigla la ngowe o wiron dole ya o dendene ya
12: eh alu e ka fle nyofa ni morte a ka jono jono o ka na amna ya
13: sisa patron sisa patron
9: o ka lo kombe ko chena tamile juma ne bela na nga ko nya ganti lo
8: ah nga lo ke
9: atisi la kali
8: e ka lo wa
9: on sa nga ndire la kai hi ala nche ma fu fu anya na
8: I bɛ nin kuma de fɔ la ɲɛ tan.
9: O kuma to yen.
12: A tiɲɛna patron, a tiɲɛna patron. ONG daga tɔ ni sɔrɔsi ninnu bɛ yen. O bɛ yen. Wa jada, a jada. A y'a fɔ mɔtɔtigiw yara. O ye bɔ sira na ka sira jan wɛrɛ ta. Jɔda.
9: A bɛɛ ɲagamina mɔsi kan kama.
8: Ko bɛɛ tiɲɛna.
14: Je suis un peu plus de temps.
15: Ni bɛɛ a
7: agri coopérative kosan
9: ni tourni ni tourni ay boyo na yere
10: eh me fe fufe kuma bebe o
14: en che dugutigi an sokoma an sokoma
15: danka kana faes
14: an che abetu ni che dugutigi ni che an che ala benla udala feu udala fashi ay kalo e koso e ko beli melan jija ka kubeke kadu ayalanda yala walisa nyese kanya lonya tla ayfe kasika tla ay defe ay mamadeu u kana to frisrakan
7: ah mbalmete e be kuma baba le folade on te foi menan now
16: o ya e kalu e kun finne
10: en bien nere kamin no ere ni le konfani ren tan long imagine ere ne kene ne bin na furo kenyere ma nko me fuka minga fe ayi te deme donwa ese ka baya ke ka ne aka mewa abun adum so kala obi adun ya ke
15: na den ke dotoro yo ah o fa ne chi bari anya na malede o we fe ka anya den obosi bosi ana ni no kuma deme nan
7: Alice.
16: Munebe.
7: Neleke, imanwa moseka.
16: Mhm.
7: Neleke kumambo luna. Note mumuru kumani igusio.
16: Ntuma afinya na nche kaba.
7: Eh.
16: Mu. Ma fa nche kaba be don yoro laki.
7: Alice, inyina na ngole ya.
16: Eh? Eh, nte se ka nyine ko.
7: Ah, ido kan las no.
16: Ikan ka srande moko kolu.
7: Ne moko kolu wa.
16: Hm. Ni be yala wati be ni moko kolu. Ibe ke moko kolu leke.
7: On ne. On. Nten jado mola jone wile han an anu e shan kelen pele ibini loma kone wokuru ne wokuru okoro leji han
16: nki lokanya nka lo ebe mi kira iga me nki lokanya yere libe
7: na ibe mun nyan forati
16: akente ibe mi kira dibira ke abe na botere la lonkele
7: niko fale bilawa
16: e na tura kasabibo
7: na ibe mun folanti
16: e ambe
7: on ambe la katura kasabe na boke ai mun ebe nyiti
16: kasorom batu ka fanya nyanye korosike nga hey amalo abenen mokomnye
7: ah ni mukole mokro ale wenye dugun kono yo ah ayre manlo kanya anarunelia ni mukole ah la tora kasawe na boke ipa bananeke ai

0: koni ye point tan ani konoton do karobon mi koni ye tan yona fenga odekera double double ni ye o mi fanan do na tariku kono kosobe ngasika kone dron kunte kadaka jeneba ndia ya ale fana ye baraba ke kenenka ale fana beka nyokon kumbe nata uni alman ni nyokon tiela ben chogo jumendela ay dofo aka ambe je katala me
1: ambe bela kele fo fanse fu mi sita ka nete matila ambe ni sonjale no anya ni normal ya te bela ni sonja bi ali pour continuer ka asuke ni na ka sawa ambe ke le di ko ko admai on est là pour gagner ante ya no plenge da ana na le ka ku ko ke wa sara da ku final la pour papa on est là pour papa dans le jeudi bay jeudi ni na mabade na long la sawa ma ti da ka ma le te be kula ore inshallah mali pisa fi
0: Sira mali puissance ya manyinde o yere de do anya ye kafoko akira baraba wasira aye kuma do fo nafa bala kosobe mun bisa ko bali u flen ye ka baraba minke u jigi bala ka tafo finalila abise ka kewa
2: dana doronido sajo ame domne ko bin fa ke yele na terrain ka kaba fuite no ika dayere la doro complexité ton denité blé tombaté no ni emira domina o de réalité donc ni you décider les ka ke ce qui de dire pour baisser ka ke donc bebuko
0: nga Mamadou Kanté États-Unis be France be
3: France bien ou Belgique fanambe.
4: Belgique fanambe.
3: Ambado États-Unis. Uga kulu hari na soron Aja Wilson bi banaya mina fa segina uga jamana la bari Bess Booker nunu Anger Rice nunu Kathleen Clark nunu donc bi na fora NBA ode championnat nyuma nyekete mi championnat ou bekan wa uka muso toronta na ngana munu bebe ube Amerique jamana de la abegele akujuku bari ambado ko Mali fanante ton fitini nye inafo ton dowere nunu bibila Mali fana biseke joyru nyuma soro ni
0: abiseka loro nyuma soro kadaka abengana uchela inafwa kakan chukumina ni nseba nyanama inkake bonyana chukumina ni mali jamana deminu yerebe yoro menye almanyo lufana nye bonyake musomani nunuye kasurafana di uma odona kayurula kafoko ulufana kumbe uko mali musomani nunufana muto uchogo la kadaka uyuka foli takala nyesi uma okuma kumbe mindala oye nanyuma kulibalide ambe jekalame akachikanyi
5: Jele, aunicho ni mbaraji ayanga kado ye vraiment alaka nyona chama bla nola ayanga te bi vraiment aye tumunu ye ayanga tumunu nge ka konfa alaka tunga jiaula vraiment alaka ausara aunicho re aunicho ni paso ye vraiment merci
6: merci
0: O yere dedo mali musomani nunu amba foko sini tene londe la nega kenye tonga ni saba wati la uni almany minye ni nyoron kumbe in labe bena nyoron soro inafo kante ya fochogo mina ni uye seba ya soro ola miye espanye ka seba ya soro japon ka mali naseka bo kulu nyemuko ya la wakaseka karde final sila soro kasoro amaboni barajie ambeka la nyini yoye wamba la nyini sini bela jelenka ke uko sira inafo ya fochogo ya mina oye sira tiki yere dela ambe o yoro kunche kakuma telia la kanyesi Cameroun jamana la negeso boli nyokonda mintumbe kakeye ni ndokuye na kunchera biere de la nuba famako Grand Prix cycliste international Chantal Biya atako mugan ani worona de tundo kafoko farafina jamana de krenkren yala Algérie jamana de Amari Hamza Halede Labanaka Jonjonta kobela jelen farale nyokonka Cameroun yere jamana de nana loro flanan la ni oye Kamzong Clovisie kafoko fanan kunchera uchogola farafiu nye ujoro yira kosobe akene nga tako laba inkoni nani oye 5e etap ni nye biyere la bi Franci jamana den Guillaume alede ye o sebaya soro halindika soro oma bolike wasa kaseka sebaya ta bela jelena farafi ukoni yengana yata keneka oba irako anka negeso boli fana mbeka ta nye otemelende ko sira inafo Mamadou chinyado don jatemino beke ambe kuma ko chamanka anga watibese koni ambe kuma di an lame bako fana ma wala sa ufana kaseko hakile na ufo o kren kren yala tegerefo kan wali ma wochi kando don kante do ye tegere fo ke nga do ye wochi kanke kanya si pege ma fana beta kula bere kana
7: Draman sura ka ba Burkina Faso sa jo du kure ambu wo bele bele je chi kanya si menne Monaco ma ay min ke Chelsea la ka akor be di mine Mamadou Camara ka kula wati la bon la ka tanya nga milere tiran fere katla ka an janfa
8: tere fo man nen kan far ko le nyene kene ba sa jo du kure ambi fo kay ka invite o bella ji le fo mor sirbe ka bo ko var anta ko di wuci kan yami wuci kan yasi Real Madrid entraîneur Manu Jose Mourinho
9: sajo dugure folendo Suleiman Diallo ka bo Côte d'Ivoire eta wuci le kan yasi Kylian Mbappé ma alemi ni prison ba kan wati wati atesiga prison courgier mo ufana ta galemani afana be deset ku

0: jamanaden nana loro flanan la ni oye Kamzong Clovis ye kafo ko a fanan kuntiera o chocolat farafi unye ujoro ira kosobe a kenekan nga tako laba inkoni nani oye 5e etape ni nye bi yere la bi Franci jamanaden Guillaume alede ye o sebaya soro halindika soro o mabolike wasa kaseka sebaya ta bela jelena farafi unkoni yengana ya ta kenekan oba ira ko anka negesoboli fanan beka tanye otemelende ko sira inafoma modu chinyado don jatemino beke ambe kuma ko chama nganga wati bese koni ambe kuma di an lame bako fanama wala sa ufana kase ko hakili na ufo o kren kren yala tegerefo kan wali ma wochi kan undodon kante do ye tegerefo ke nga do ye wochi kanke kanyasi peje mafana ambe takula bere kana
1: utramanu suraka ba Burkina Faso sajo du kure ambu wo bele bele je chi kanyasi mene Monaco ma ayi minke Chelsea la ka akorbe di mine Mamadi Kamara kakula wati labon la katanyanka milere terrain ferré katlaka anjanfa
2: telephone man nenka farugul nyene yekereba sadje dugri ambi fu kay ka invité o bella jile fu mor sirve ka bok Côte d'Ivoire anta ko ni wuci kan yami wuci kan yasi Real Madrid entraîneur Manu Jose Mourinho
3: sadje dugri folendo Sulemane Diallo ka bok Côte d'Ivoire eta wo chile kan yasi Kylian Mbappé ma alemi ni prison ba kan wati wati atesiga prison courgé mo ufanata galemay afana be desetu kanda famodi
4: dal amodro Burkina Faso Said Gourbine ta tegar gwasi gwasi ga Liverpool ko koro do mbago be ma ko koro tegar gwasi ga si yerma ko tega wo ba farci ga si Mbappe ma ko
5: Adama Sangare ka bo ka chola ko duwar jamana na asa je dukre an ko be wo ba
0: were de do Allah me bago hakili na wo ka foko ni che ko sobe chante tegar fo wal mo wuti ka
6: Mbe tegarefo bi Barça de ma ayi chelu duru don wafana ya ira ko Espagne gunkan ale denga
0: sira we bisenya sira tegarefo wal mo wotika
7: Valence ne be tegareba ko mali équipe nationale musoui e basketin kenaka
0: oyere de don ni che ko sobe wa ne hakli beta frafina tolantana Maroc tolantana Ayoubel Kabi fanama ale mi yegele ya soroni ndoko ina Saint-Carilla ani ak action dola doko ku frontière na o sira tegele dron bo fo ko sobe sira nyambele Modou Kanté Sara Doumbi anima bamba djob dou may nga djuro karafela awni tie ambe Karina Tala
8: la nege kanye tan wulum fla bamako aniko nakri anka kuna funi dikene laban wati do refi mande kan sans fait aw danser
9: Moussa Alou Koulibaly
8: Malila jigila misenya ani damakasi kan kabo sulu dugudun yoro yembe masina marakafo de fe jamana chamanche yafana kabi utukalo laban ani septembre kalu ndamine jatike wali binkanuche su yere kelinde be dugu yimbolon kun fe jamana dunka seriawla uka kaka gelembi kategeda usomoko suka ninka tuka sutraluke wa kofoni wati hali uka wili wili kanko mali sorasu mase yemfolo anka sule dugu nyemogo ninka seriaw soro ale minsera ka boli ka dugubla binkani wati
10: évolution batte situation ina parce que niya jatemne intervention foi de make bon muso kelengele minun kumbe mogon numbe ko luere de la deme alsa magorba kelengele minun kumbe ko lu deme ko lu la wadu ko nala donc furen ngon be mogo muta anta da don alsa parce que daw tunulen do ba fo ko do bu bolo yenno bon anse ka foi fala quoi donc la situation bo choko de la évolution foi de tala mogon ngon be du ko noye Uweku sako ke alisa. Intervention kile make. Duku ka nivo lao. Surasu ka nivo lao. Intervention fwede make.
11: Bon. Ongo nga la nyini te dore. Paske. Ne afinye chuka ya mi. Duku inkono alisa. Mgo koroba dobi. Banabato dobi. Minu masika bo. Nga la nyini te dore. Surasu ka na. Banabato minu mbe. Ani mgo koroba desele minu mbe. Ulubisika bo chuka ya mi. Amemta. Mgo minu fatura. Ulubisika. Sutra chuka ya mi. Ula nyini. Deba ambulobi.
8: Sule dugu nyemoko doka seriaw kabi mali chamanche yamfana sisa ambeta Côte d'Ivoire surata suma kasara badoye yemforu batamako chakeda sotraka daga soro Abidjan halini mogo ni mato akola chakeda inka dantike li sebendo kono ukuka jamata mobili biduruni duru chena binani nyokonkolu halakira peuta suma fe usta suma miunguli la mobili kilindi jore na folo yanaka yereke kadowero mine ni wati sega sega ludele liya kaba wasa ka kasara yinkun jonjondo sisa lagini aligasimu jalo
0: somoko una ka lafaseli kelo be ku ka joro ira chain ta yoro dombalia la u ka fola critique la kore en labora aka kasola ko ya faba kerefe kuna kirin ninga tana ye yoro la ko dombali dola amma surna manunun ko halin jamana en critique la moko ute a yoro don ale minjala kilendo lanyini ni